dia madada ay mama are me da amo dia da tuda para dia madada para yo me da.